fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh-tarikh Islam. Islam. Sokongan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah isteri Nabi. Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi. Seorang isteri yang setia dan sangat sayang kepada baginda, mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, setelah menerima wahyu pertama, baginda merasa gemetar dan cemas. Sayyidatuna Khadijah bimbang sesuatu yang tidak baik akan berlaku ke atas suaminya yang dikasihi. Lalu beliau menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, untuk mengetahui peristiwa yang berlaku kepada baginda. Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah bahawa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam dahulu. Sayyidatuna Khadijah telah berusaha mententeramkan baginda dengan memberi galakan dan dorongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau adalah perempuan yang pertama memeluk agama Islam. Beliau sentiasa menyokong suaminya dengan sepenuh hati dan membantu baginda dengan harta kekayaannya. Tarikh-tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baru saja kita dengarkan kapsul belia dan masa depan yang diusahakan untuk siaran oleh rakan kita Haji Muhammad Jaya. Dan anda dikongsikan maklumat mengenai dengan kualiti udara dan juga bacaan indeks pencemaran udara PSI yang diterima dari Jabatan Alam Sekitar Taman dan juga reaksi pada pukul 10 pagi tadi. Bacaan PSI bagi daerah Brunei Muara ialah 83, iaitu dalam tahap sederhana. Manakala bagi daerah Blight ialah 102, bagi tahap tidak sihat. Dan Temburong ialah 70, iaitu dalam tahap sederhana. Dan Tutong 90 dalam tahap sederhana. Jadi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga sesama kita.

0: hidup sihat. Kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.

Selamat petang dan terima kasih kepada Auda yang terus bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Terbiah Insani. Kita masih bersama di Salam Ihsan untuk hari ini hingga ke pukul 5 petang. Auda berikutan dengan siaran akhbar bersama mengenai situasi jerebu di negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan pada hari ini 1 September 2026 oleh Kementerian Pembangunan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan ingin selanjutnya memberi nasihat kepada orang ramai mengenai langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan diri dan keluarga. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan kesan kesihatan ringan seperti batuk, iritasi mata dan hidung berair dan boleh memburukkan masalah kesihatan sedia ada, khususnya penyakit asma yakni ampus, paru-paru dan jantung. Sehubungan itu, orang ramai turut dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berikut untuk menjaga kebersihan diri serta mencuci muka dan tangan selepas melakukan aktiviti di luar, memastikan pengambilan air yang mencukupi, menghadkan aktiviti di luar rumah, menggunakan sungkup muka apabila perlu jika keadaan jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar. Gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Mengambil ubat-ubatan secara teratur mengikut nasihat doktor bagi mereka yang mempunyai penyakit kronik dan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya mengalami gejala seperti selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @jastri.bn dan laman sesawang www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mohbrunei. Ya, sudah pun pukul 3.45 petang waktu Brunei.

Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah diadakan di Royal Baksha, Jerudong, Negara Brunei Darussalam pada hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 9.50 minit pagi dan laporan lengkap di pilihan FM Mandarin pada pukul 10.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Intra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suluh Akidah.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alidhu bi ya dzal jalal wal ikram. Diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengucap ya dzal jalal wal ikram, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Bagi sama-sama mengagungkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyuburkan kecintaan lalui penghayatan sunnah dan akhlak baginda, di samping memupuk ukhuwah Islamiah dalam kalangan kaum wanita, Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan pada hari Khamis 3 September di Dewan Royal Berkshire Tarindak di Polo Jerudong mulai pukul 9 pagi. Antara pengisian majlis persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur, dikir marhaban, ceramah khas dan persembahan selawat. Tema majlis perhimpunan kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Kementerian Pendidikan petang tadi menganjurkan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di Dewan Utama Kementerian Pendidikan. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Antara pengisian majlis ceramah khas bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Murabbi Ummah, memperkukuh akidah, membentuk akhlak dan memperkasa pendidikan. Ceramah disampaikan oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Negara Brunei Darussalam mengalami keadaan berjerebu dengan jarak penglihatan mendatar antara 6 km hingga 9 km direkodkan di Stesen Pencerapan Cuaca Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei sejak 18 Ogos. Awang Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusof, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca, menjelaskan pada 31 Ogos, jarak penglihatan menurun sehingga 2 km disebabkan keadaan jerebu semakin menebal di negara Brunei Darussalam. Terdapat 3 kawasan merekodkan keadaan cuaca panas melampau, iaitu Lakion, Labi dan Pekan Bangar, manakala terdapat 7 kawasan lain merekodkan suhu cuaca panas luar biasa, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam, Anggrek Desa, Bandar Seri Begawan, Lumapas, Kuala Belait, Sinaun dan Binutan. Dalam para itu, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan, mulai 1 September, laporan data kualiti udara di negara Brunei Darussalam akan dipertingkatkan. Jabatan berkenaan akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai indeks piawaian pencemaran udara PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Pada pukul 4 petang tadi, bacaan PSI bagi daerah Brunei dan Muara di

catatkan pada tahap 215, daerah Blait pada 211, daerah Tutong 168 dan daerah Temburong 164. Kementerian Kesihatan menasihatkan apabila bacaan PSI mencapai tahap sangat tidak sihat antara 201 dan 300, hindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah dan kurangkan pendedahan kepada jerebu. Kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan individu yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghadkan semua aktiviti di luar rumah. Individu yang mengalami gejala berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, sakit dada atau kesukaran bernafas dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan perubatan di klinik atau pusat kesihatan berdekatan. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial JASTRI. Manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi Kementerian Kesihatan. Sekiranya berlaku kejadian kebakaran hutan atau rumput, hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui talian kecemasan 995. Hindarkan daripada melakukan aktiviti pembakaran terbuka atau aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan terutama semasa musim kering. Berikutan dengan siaran akhbar bersama mengenai situasi jerebu di negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan memberi nasihat mengenai langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan diri dan keluarga. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan kesan kesihatan ringan seperti batuk, iritasi mata dan hidung berair dan boleh memburukkan masalah kesihatan sedia ada, khususnya penyakit asma, paru-paru dan jantung. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil beberapa langkah antaranya menjaga kebersihan diri serta mencuci muka dan tangan selepas melakukan aktiviti luar, memastikan pengambilan air yang mencukupi dan memakai sungkup muka apabila perlu. Kementerian Pendidikan mengambil maklum mengenai bacaan PSI pada 4 petang tadi menunjukkan kualiti udara yang masih berada pada tahap sangat tidak sihat. Sehubungan itu sebagai langkah berjaga-jaga serta demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan, semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan adalah disarankan untuk melaksanakan Home-Based Learning HBL mulai hari Rabu 2 September hingga hari Khamis 3 September. Dalam tempoh tersebut, institusi pendidikan berkenaan hendaklah mengaktifkan pelan kesinambungan operasi masing-masing bagi memastikan kesinambungan pembelajaran dan pengajaran. Pelaksanaannya boleh dibuat secara dalam talian atau melalui penyediaan pek pembelajaran di rumah HLP mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar. Bagi institusi pengajian tinggi, pengoperasian serta pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran adalah tertakluk kepada ketetapan serta langkah-langkah yang bersesuaian oleh institusi masing-masing dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa serta keselamatan dan kesejahteraan warga institusi. Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan semasa dan penilaian semula akan dibuat pada hari Jumaat 4 September bagi menentukan status pengoperasian institusi-institusi pendidikan seterusnya. Sebarang perkembangan atau ketetapan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Simposium Bahasa Melayu tahun 2026 bertemakan memperkasa pendidik dan pelajar dalam gelombang transformasi digital dan AI merupakan antara inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memastikan pendidik Bahasa Melayu terus bersedia menghadapi perubahan lanskap pendidikan. Simposium anjuran Kementerian Pendidikan melalui Unit Tenaga Pengajar, Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Jabatan Pengurusan Pendidik diadakan pagi tadi di Dewan Persidangan Antarabangsa BRIDEX. Hadir Dr. Dan Syamsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Seramai 450 orang guru Bahasa Melayu dari sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta senegara menyertai simposium tersebut. Semasa simposium

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, order boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, order boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei

Zikir yang membawa keampunan sebelum subuh hari kiamat. At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dan Ibnu As-Sunni telah mentakrishkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca sebelum subuh hari Jumat 3 kali, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya diampunkan walaupun lebih banyak daripada buih lautan.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio masuk waktu azan subuh pada pagi ini ialah pada pukul 4.56 minit pagi dan bagi daerah Tumpu ialah 4.57 minit pagi dan bagi daerah Blaik pula 4.59 minit pagi.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.